0: پرسنالٹی کے کارن انہوں نے اپنی ایک خاص الگ پہچان بنائی اور درشکوں کے دنوں میں انہوں نے اپنی خاص جگہ بھی بنائی ہے اور اپنے خاص ابھینے کشمتا کے دم پر وہ بالی ووڈ میں بے حد چرچت بھی رہے ہیں۔ تو آج ایک بار پنہ انہیں راہل کھنہ کو ان کے جنم دن پر ہم ڈھیر ساری شبھ کامنائیں دیتے ہیں اور چاہیں گے آگے بھی وہ سکری رہیں، سوستھ رہیں، مست رہیں اور جس کھیتر میں بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں بڑھتے رہیں۔ آج میری پسند کا سفر یہیں تک، انجو پانگتی کے ساتھ اجازت دیجیے، نمسکار۔
1: آج کل زندگی

بڑی والا آپ لوگ نل نیرج سنگھ چوپالا گئی فی شلو کی سنا اور اب وقت ہے گو آشوک اترائن کارکرم سمپن کرانا بولو میں آپ لوگوں پھر بات چیت کروں اہل مکان کہہ دیا نمسکار.